Još jednom dobro jutro uz 95,7 MHz. Ovdje su vijesti i aktualnosti iz našega kraja uz glazbu koja uvijek podiže dobro raspoloženje. Sa nama ste od Orahovice, Zdenaca i Čačinaca pa sve do Feričanaca i Đurđenovca. A dodatne sadržaje i najnovije vijesti potražite na našem portalu 957.

0: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957.
1: Iza Orehovice je 7 dana bogatog programa i raznovrsnih događanja kojima je obilježen Dan grada. Od koncerata, izložbi do kvizova, svečanih programa i druženja, grad je živio u znaku zajedništva, kulture i tradicije. Gradonačelnik Milan Babac uputio javnu zahvalu svima koji su na bilo koji način pomogli u realizaciji sedmodnevnih sadržaja. Povodom završetka obilježavanja Dana grada Orehovice želim od srca zahvaliti svima koji su na bilo koji način doprinijeli da naš grad ovih dana živi punim plućima. Hvala Odboru za kulturno-turističke manifestacije, koji je zajedno sa gradom bio nositelj i pokretač bogatog programa. Veliko hvala Osnovnoj školi Orehovica, Srednjoj školi Orehovica, župniku Orehovačkom prečasnom Ivici Šohu, Udruzi Reda Vitezova Ružica grada, Udruzi hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a Virovitičko-Podravske županije, Savjetu mladih, Ogranku Matice Hrvatske u Orehovici, Hvidri Orehovica, DVD u Orehovica, Udruzi 33515, Kulturno-umjetničkim društvima Orehovica i Crkvari, Glazbenoj školi Milka Kelemena Slatina, Područnom odjelu Orehovica te Orehovačkoj udruzi umirovljenika i starijih osoba. Posebno zahvaljujem i svim djelatnicima komunalnog poduzeća Papuk te trgovačkog društva Ružica grad na njihovoj velikoj i nesebičnoj pomoći. Svi ste vi svojim trudom, idejama i sadržajima dali poseban pečat programu i učinili ga raznolikim, bogatim i dostojnim našega grada. Posebnu zahvalnost upućujem svim građankama i građanima te našim gostima koji su u velikom broju pratili sva događanja. Upravo ste vi pokazali koliko Orehovica ima srce i koliko zna živjeti zajedništvo. Ovih dana naš grad nije bio samo mjesto događanja, Orehovica je disala kao jedno. Hvala vam svima, zaključio je gradonačelnik Orehovice Milan Babac. Gradonačelnik Orehovice Milan Babac uputio čestitku nogometnom klubu Papuk povodom osvajanja naslova prvaka druge županijske nogometne lige Istok i plasmana u viši rang natjecanja. U ime grada Orehovice i svoje osobno ime, od srca čestitam igračima, stručnom stožeru, upravi kluba i svim navijačima NK Papuk na osvojenom naslovu prvaka druge županijske nogometne lige Istok i zasluženom povratku u prvu županijsku nogometnu ligu. Ovaj uspjeh posebno veseli jer dolazi nakon nekoliko zahtjevnih sezona, razdoblja iskušenja i sportskih izazova. Pokazali ste kako se upornošću, zajedništvom i vjerom u vlastiti rad može doći do željenog cilja. NK Papuk je sportski simbol Orehovice, klub bogate tradicije i ponosa našega grada, a ovaj rezultat potvrda je da se klub vraća na put koji njegovi navijači i cijela sportska zajednica zaslužuju. Želim vam puno uspjeha u višem rangu natjecanja, te da i dalje dostojno predstavljate Orehovicu na sportskim terenima, poručio je gradonačelnik Orehovice Milan Babac.
0: Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
2: 95,7 Radio Orehovica.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite klima uređaj za nadolazeće tople dane? U Željezaru Hidrodom očekuju vas odlične ponude klima uređaja. Tesla 3,5 kW sa Wi-Fi modulom već od 339 eura i 95 centi. Trebate novu perilicu, rulja ili hladnjak? Birajte provjerene brendove Gorenje, Končar, Beko i Hisense. Vrijeme je za uređenje dvorišta i vrta. Posjetite naš vrtni odjel Željezara Hidrodom i pronađite kosilice, trimere i sve potrebno za sezonu košnje i uređenja okućnice. Sve na jednom mjestu. Kralja Zvonimira 26. Baš Željezar Hidrodom.
1: U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, mi smo vaš pouzdan partner. Pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat za vas nude kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju i kremiranje pokojnika, izrada vijenaca i aranžmana po vašoj želji i dovoz na željenu lokaciju, sve na jednom mjestu. Izlazak na svaki vaš poziv. Dostupni smo od 0 do 24 sata na brojeve telefona 099 507 3242 i 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Dragi naši, vi ste i dalje uz Panonski radio Orehovica. Ovdje saznajete sve bitno, od prometnih informacija, vremenske prognoze do lokalnih obavijesti. Uz to, naši oglašivači svakodnevno vam donose najbolje ponude i akcije, jer dobra reklama štedi novac i vrijeme. Ostanite sa nama. Glazba, marketing i informacije prate vas na svakom koraku.
1: Najbolja domaća glazba.

0: plasman bol.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrže plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica.
3: Ding, ding. Kad poželiš podići ljestvicu gore, mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo ziplinom preko Tirkiznog jezera, uživaj u vožnji kanuima, testiraj ekipu u paintballu i otkrij skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čeka te kafić s pogledom. Kako god okreneš, tvoj dan neće biti običan. Ti biraš tempo, chill ili zabava. Za više detalja posjeti nas na ap.radlovac.hr. Tvoja avantura tek počinje.
4: U srcu Slavonije pod obroncima Papuka smjestila se Orahovica, grad prirode, povijesti i istinskog odmora. Ovdje se dan započinje svježim planinskim zrakom, a završava uz mirnoću vode i zalazak sunca nad jezerom. Ružica grad, srednjovjekovna utvrda skrivena u šumi, svjedoči bogatoj prošlosti i pruža jedinstven pogled na krajolik. Orahovačko jezero nudi osvježenje, rekreaciju i opuštanje. Idealno za obitelj, sportaše i sve koji traže bijeg od svakodnevice. Orahovica je mjesto susreta, tradicije i suvremenog turizma, grad domaćinske atmosfere, aktivnog odmora i slavonske gostoljubivosti. Bilo da dolazite zbog prirode, kulturne baštine ili jednostavno zbog mira, ovdje ćete pronaći više nego što očekujete. Orahovica, doživite prirodu, osjetite mir, vratite se ponovno. Vaša turistička zajednica grada Orahovice.

Dobro jutro želimo svima koji su se tek uključili. Panonski radio Orehovica i Portal 957 donose vam odličnu glazbu i marketinške sadržaje. Ne zaboravite, Portal 957 vodeći je po čitanosti u našem kraju, a na društvenim mrežama uvijek među prvima saznajete novosti i oglase. Budite sa nama na svim platformama.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobro došli, ovo je naš dom.
2: Francuski krevet novine 437,99, trpezarijski stol Best 97 eura, kuhinja Fabiana 260 cm 565 eura, stolica Gobi 52 eura, krevet Meda 150 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobro došli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.

0: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957.
1: Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata Duga Međa donirala je računalo dobrovoljnom vatrogasnom društvu Orehovica za potrebe poslova administracije. Računalo je tajnici Suzani Grgurić uručio predsjednik Udruge hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata Duga Međa Mirko Bušljeta, naglasivši kako ova donacija ima nekoliko karaktera. Kako mi u sklopu projekta i suradnje sa Udrugom dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Zabok doniramo računala udrugama sa šireg područja Orehovice, odmah smo odlučili pomoći orehovačkim vatrogascima. Naša udruga i DVD Orehovica već nekoliko godina ima odličnu suradnju. Zajedno radimo na projektima, redovni smo jedni drugima na događanjima, pa tako i ova donacija ima poseban prijateljski karakter. Posebno nam je drago što smo pomogli ovako humanoj i plemenitoj organizaciji, rekao je Bušljeta. Tajnica DVD-a Suzana Grgurić zahvalila je u ime društva na donaciji te naglasila kako će ovo računalo dati novu dimenziju radu u društvu. U dijelu posla koje obavljam nužno imati računalo, a kako je naše društvo do sada imalo jedno starije, obratili smo se za pomoć našim prijateljima iz Udruge hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata Duga Međa. Od srca hvala predsjedniku Mirku Bušljeti i njegovoj udruzi na ovoj nama vrijednoj i krucijalnoj donaciji, rekla je Grgurić. Virovitičko-podravski župan Igor Andrović kao član Europskog odbora regija u Briselu sudjeluje na dvodnevnom plenarnom zasjedanju. Jedna od tema na kojoj je sudjelovao i Glenn Mikalev. Europski povjerenik za međugeneracijsku pravednost, mlade, kulturu i sport bila je zaštita mladih maloljetnika u digitalnom okruženju. O tome je na plenarnom zasjedanju govorio župan Igor Andrović. Zaštita djece na internetu nije samo pitanje europske regulative, to je i pitanje provedbe u našim regijama, školama i lokalnim zajednicama. Kao regionalni čelnici izravno vidimo posljedice kibernetičkog nasilja, štetnih sadržaja, manipulativnog dizajna platformi i digitalne ovisnosti. Jednako tako znamo da djeca u ruralnim i manje razvijenim regijama zaslužuju jednaku razinu zaštite, kao i djeca u velikim urbanim sredinama. Zato lokalne i regionalne vlasti moraju biti prepoznate kao stvarni partneri u ovoj politici. Potrebna nam je veća odgovornost platformi, učinkovita zaštita primjerena dobi djece te snažnija potpora digitalnoj i medijskoj pismenosti djece, roditelja i nastavnika. Europa ne treba samo bolje uređivati pravila, nego i pomoći regijama da ih bolje provode, naglasio je Andrović u svom obraćanju. Županijski nogometni savez Virovitičko-podravske županije uz podršku Hrvatskog nogometnog saveza proteklih je dana opskrbio nogometne klubove sa svog područja brojnim rekvizitima i opremom. Mrežama za golove, korner zastavicama, kompletima dresova, markirki, rekvizitima za trening, medicinskim torbama sa svim potrebnim sadržajem, lajnerima, kao i loptama u dva navrata. Dio klubova dobio je i financijsku potporu za infrastrukturne projekte u ukupnom iznosu od 300 tisuća kuna. Krajem zime, predsjednik Županijskog nogometnog saveza Virovitičko-podravske županije najavio je kako će za sve seniorske momčadi biti nabavljeni kompleti trenerki s pripadajućim torbama za sportsku opremu. Klubovi su mogli izabrati jednu od pet ponuđenih boja, žutu, zelenu, plavu, crvenu ili crnu. Nakon pozdravnih riječi domaćina, gradonačelnika Tome Tomića i člana upravnog odbora NK Slatina Gorana Kizivata, predsjednika Županijskog nogometnog saveza Virovitičko-podravske županije Đuro Bukvić je na stadionu Antuna Tone Butorca u nazočnosti do predsjednika Mile Pokopčića, člana izvršnog odbora Tihomira Majstorovića i tajnika Krunoslava Moslavca uručio komplete trenerki klubovima sa područja nogometnih središta Slatina i Orehovica.
0: Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
2: 95,7 Radio Orehovica.

0: Bambo. What's going on?
1: Slijedi program koji sadrže plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
3: Svakoga dana, radio koji diše s vama, Radio Orahovica, na 95,7 MHz.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite klima uređaj za nadolazeće tople dane? U Željezaru Hidrodom očekuju vas odlične ponude klima uređaja. Tesla 3,5 kW sa Wi-Fi modulom već od 339,95 €. Trebate novu perilicu, rublja ili hladnjak? Birajte provjerene brendove Gorenje, Končar, Beko i Hisense. Vrijeme je za uređenje dvorišta i vrta. Posjetite naš vrtni odjel Željezara Hidrodom i pronađite kosilice, trimere i sve potrebno za sezonu košnje i uređenja okućnice. Sve na jednom mjestu. Kralja Zvonimira 26. Baš Željezar Hidrodom.
1: U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilih, mi smo vaš pouzdan partner. Pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat za vas nude kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju i kremiranje pokojnika, izrada vijenaca i aranžmana po vašoj želji i dovoz na željenu lokaciju, sve na jednom mjestu. Izlazak na svaki vaš poziv. Dostupni smo od 0 do 24 sata na brojeve telefona 099-507-3242 i 098-957-8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: nastavku jutarnjeg i dnevnog programa vašeg omiljenog radija iz studija Radio Orahovica očekuje vas puno dobre glazbe, marketinga i zanimljivosti. Sve aktualnosti, informacije kao i sve druge zanimljivosti mi vam prvi donosimo u vaše domove. Dakle, ne propustite biti uz naš i vaš program, jer mi vam svakog dana, pa tako i danas, prvi i jedini donosimo sve bitno i hitno u vaše domove, na radna mjesta ili ako ste u prometu, u vaše automobile. A svi vi koji ste trenutno na prometnicama i slušate nas u vašim vozilima, budite oprezni u prometu. Želimo vam sretan put na vašu destinaciju i naravno sretan povratak, kao što prvi želimo i dobro jutro.
1: Jutro, jutro.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Kad poželiš podići ljestvicu gore, mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatijim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo ziplinom preko Tirkiznog jezera, uživaj u vožnji kanuima, testiraj ekipu u paintballu i otkrij skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čeka te kafić s pogledom. Kako god okreneš, tvoj dan neće biti običan. Ti biraš tempo, chill ili zabava. Za više detalja posjeti nas na ap.radlovac.hr. Tvoja avantura tek počinje.
3: U srcu Slavonije pod obroncima Papuka smjestila se Orahovica, grad prirode, povijesti i istinskog odmora. Ovdje se dan započinje svježim planinskim zrakom, a završava uz mirnoću vode i zalazak sunca nad jezerom. Ružica grad, srednjovjekovna utvrda skrivena u šumi, svjedoči bogatoj prošlosti i pruža jedinstven pogled na krajolik. Orahovačko jezero nudi osvježenje, rekreaciju i opuštanje, idealno za obitelj, sportaše i sve koji traže bijeg od svakodnevice. Orahovica je mjesto susreta, tradicije i suvremenog turizma, grad domaćinske atmosfere, aktivnog odmora i slavonske gostoljubivosti. Bilo da dolazite zbog prirode, kulturne baštine ili jednostavno zbog mira, ovdje ćete pronaći više nego što očekujete. Orahovica, doživite prirodu, osjetite mir, vratite se ponovno. Vaša turistička zajednica grada Orahovice.

Do 10 sati uživajte u domaćoj zabavnoj glazbi i marketinškim porukama naših partnera. Oni vas svakodnevno vode do najboljih akcija i ponuda. U 10 sati i 30 minuta završavamo sa jutarnjim programom, a u 13 sati slijedi dnevnik Radio Orahovice. Do tada ostanite uz našu najbolju kombinaciju glazbe, informacija i marketinga. Sve do kraja dana.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Francuski krevet novine 437,99. Trpezarijski stol Best 97 eura. Kuhinja Fabijana 260 cm 565 eura. Stolica Gobi 52 eura. Krevet Meda 150 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing.

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957. Jedna od najvećih kulturno-turističkih manifestacija u Slavoniji, Orehovačko proljeće, ove će godine biti održano po 58. put, a pripreme za ovu tradicionalnu manifestaciju već su počele. Manifestacija koja svake godine u Orehovicu privuče brojne posjetitelje, ponovno će donijeti prepoznatljiv spoj pjesme, plesa, tradicije, cvijeća, folklora, sporta, zabave i druženja. Dok će vrhunac događanja i ove godine biti velika cvjetna povorka. Program manifestacije još je u fazi sastavljanja, a čelni ljudi organizacijskog odbora i grada Orehovice u narednim će danima održati niz radnih sastanaka kako bi ovogodišnje Orehovačko proljeće dobilo svoj konačni sadržaj i prepoznatljiv pečat. Ono što je za sada poznato i već potvrđeno jesu dva velika glazbena imena koja stižu u Orehovicu. U petak, 5. lipnja u središnjem gradskom parku nastupit će sarajevski bend Zabranjeno pušenje, dok u subotu, 6. lipnja u grad podno Ružice grada dolaze najbolji hrvatski tamburaši. Nema sumnje kako je pred Orehovicom još jedno bogato i sadržajno kulturno-turističko razdoblje koje će gradu ponovno udahnuti prepoznatljiv dah proljeća, pjesme, cvijeća i dječjeg veselja. Grad Orehovica poziva građane na predstavljanje projekta Reciklažno dvorište u gradu Orehovici, koje će se održati u sklopu manifestacije Dani otvorenih vrata EU projekata u ponedjeljak 11. svibnja 2026. godine u Centru za posjetitelje u Orehovici od 11 do 14 sati. Tijekom događanja građani će imati priliku upoznati rezultate projekta izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta financiranog sredstvima EU kroz program Next Generation EU i Nacionalni plan oporavka i otpornosti. Program uključuje kratku prezentaciju projekta i informiranje građana o načinu korištenja reciklažnog dvorišta uz podjelu promotivnih materijala, dok će od 12 sati biti organiziran i obilazak reciklažnog dvorišta na lokaciji odlagališta Tuk s polaskom ispred Centra za posjetitelje. Projekt provode grad Orehovica i komunalno poduzeće Papuk d.o.o., a cilj događanja je približiti građanima infrastrukturu financiranu europskim sredstvima te potaknuti odgovorno gospodarenje otpadom. Orehovica se ponovno uključuje u akciju Hrvatska volontira. Akcija Hrvatska volontira ove će se godine na području Hrvatske održati po 16. put i to od 21. do 23. svibnja. Tema ovogodišnje akcije je volontiranje kao snaga održive zajednice, a provodi se pod sloganom Snaga koja povezuje, uz poruku Hvala što ste tu. Na području grada Orehovice akciju provodi udruga osoba s intelektualnim teškoćama Jaglac. Program je predstavljen u gradu Orehovici, a predstavila ga je Lidija Stojković. Na prvom sastanku vezanom uz organizaciju aktivnosti koje će se provoditi, sudjelovali su predstavnici osnovne i srednje škole iz Orehovice, Fakulteta za fizioterapiju, HVIDRE, Crvenog križa, grada Orehovice, te komunalnog poduzeća Papuk Orehovica. Stojković je naglasila kako volontiranje doprinosi ekonomskoj i društvenoj stabilnosti, te jača otpornost zajednice, od podrške građanima i razvoja lokalnih inicijativa do djelovanja u kriznim situacijama. Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957. 95,7 Radio Orehovica.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica.
1: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

0: 95,7 najbolje od domaće glazbe.
1: Donesi litritu na moj račun. I čaš.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite klima uređaj za nadolazeće tople dane? U Željezaru Hidrodom očekuju vas odlične ponude klima uređaja. Tesla 3,5 kW sa Wi-Fi modulom već od 339,95 €. Trebate novu perilicu, rulja ili hladnjak? Birajte provjerene brendove Gorenje, Končar, Beko i Hisense. Vrijeme je za uređenje dvorišta i vrta. Posjetite naš vrtni odjel Željezara Hidrodom i pronađite kosilice, trimere i sve potrebno za sezonu košnje i uređenja okućnice. Sve na jednom mjestu. Kralja Zvonimira 26. Baš Željezar Hidrodom.
1: U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilih, mi smo vaš pouzdan partner. Pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat za vas nude kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju i kremiranje pokojnika, izrada vijenaca i aranžmana po vašoj želji i dovoz na željenu lokaciju, sve na jednom mjestu. Izlazak na svaki vaš poziv. Dostupni smo od 0 do 24 sata na brojeve telefona 099 507 3242 i 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Market

0: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957.
1: Iza Orehovice je 7 dana bogatog programa i raznovrsnih događanja kojima je obilježen Dan grada. Od koncerata, izložbi do kvizova, svečanih programa i druženja, grad je živio u znaku zajedništva, kulture i tradicije. Gradonačelnik Milan Babac uputio javnu zahvalu svima koji su na bilo koji način pomogli u realizaciji sedmodnevnih sadržaja. Povodom završetka obilježavanja Dana grada Orehovice želim od srca zahvaliti svima koji su na bilo koji način doprinijeli da naš grad ovih dana živi punim plućima. Hvala Odboru za kulturno-turističke manifestacije, koji je zajedno sa gradom bio nositelj i pokretač bogatog programa. Veliko hvala Osnovnoj školi Orehovica, Srednjoj školi Orehovica, Župniku Orehovačkom prečasnom Ivici Šohu, Udruzi Reda Vitezova Ružica grada, Udruzi hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a Virovitičko-Podravske županije, Savjetu mladih, Ogranku Matice Hrvatske u Orehovici, Vidri Orehovica, DVD u Orehovica, Udruzi 33515, Kulturno-umjetničkim društvima Orehovica i Crkvari, Glazbenoj školi Milka Kelemena Slatina, Područnom odjelu Orehovica te Orehovačkoj udruzi umirovljenika i starijih osoba. Posebno zahvaljujem i svim djelatnicima komunalnog poduzeća Papuk te trgovačkog društva Ružica grad na njihovoj velikoj i nesebičnoj pomoći. Svi ste vi svojim trudom, idejama i sadržajima dali poseban pečat programu i učinili ga raznolikim, bogatim i dostojnim našega grada. Posebnu zahvalnost upućujem svim građankama i građanima te našim gostima koji su u velikom broju pratili sva događanja. Upravo ste vi pokazali koliko Orehovica ima srce i koliko zna živjeti zajedništvo. Ovih dana naš grad nije bio samo mjesto događanja. Orehovica je disala kao jedno. Hvala vam svima, zaključio je gradonačelnik Orehovice Milan Babac. Gradonačelnik Orehovice Milan Babac uputio čestitku nogometnom klubu Papuk povodom osvajanja naslova prvaka druge županijske nogometne lige Istok i plasmana u viši rang natjecanja. U ime grada Orehovice i svoje osobno ime, od srca čestitam igračima, stručnom stožeru, upravi kluba i svim navijačima NK Papuk na osvojenom naslovu prvaka druge županijske nogometne lige Istok i zasluženom povratku u prvu županijsku nogometnu ligu. Ovaj uspjeh posebno veseli jer dolazi nakon nekoliko zahtjevnih sezona, razdoblja iskušenja i sportskih izazova. Pokazali ste kako se upornošću, zajedništvom i vjerom u vlastiti rad može doći do željenog cilja. NK Papuk je sportski simbol Orehovice, klub bogate tradicije i ponosa našega grada, a ovaj rezultat potvrda je da se klub vraća na put koji njegovi navijači i cijela sportska zajednica zaslužuju. Želim vam puno uspjeha u višem rangu natjecanja, te da i dalje dostojno predstavljate Orehovicu na sportskim terenima, poručio je gradonačelnik Orehovice Milan Babac.
0: Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
2: 95,7 Radio Orehovica.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Francuski krevet novine 437,99. Trpezarijski stol Best 97 eura. Kuhinja Fabijana 260 cm 565 eura. Stolica Gobi 52 eura. Krevet Meda 150 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Slušate informativne minute radio Orehovice i portala 957.
1: Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata Duga Međa donirala je računalo dobrovoljnom vatrogasnom društvu Orehovica za potrebe poslova administracije. Računalo je tajnici Suzani Grgurić uručio predsjednik Udruge hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata Duga Međa Mirko Bušljeta, naglasivši kako ova donacija ima nekoliko karaktera. Kako mi u sklopu projekta i suradnje sa Udrugom dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Zabok doniramo računala udrugama sa šireg područja Orehovice, odmah smo odlučili pomoći orehovačkim vatrogascima. Naša udruga i DVD Orehovica već nekoliko godina ima odličnu suradnju. Zajedno radimo na projektima, redovni smo jedni drugima na događanjima, pa tako i ova donacija ima poseban prijateljski karakter. Posebno nam je drago što smo pomogli ovako humanoj i plemenitoj organizaciji, rekao je Bušljeta. Tajnica DVD-a Suzana Grgurić zahvalila je u ime društva na donaciji te naglasila kako će ovo računalo dati novu dimenziju radu u društvu. U dijelu posla koje obavljam nužno imati računalo, a kako je naše društvo do sada imalo jedno starije, obratili smo se za pomoć našim prijateljima iz Udruge hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata Duga Međa. Od srca hvala predsjedniku Mirku Bušljeti i njegovoj udruzi na ovoj nama vrijednoj i krucijalnoj donaciji, rekla je Grgurić. Virovitičko-podravski župan Igor Andrović kao član Europskog odbora regija u Briselu sudjeluje na dvodnevnom plenarnom zasjedanju. Jedna od tema na kojoj je sudjelovao i Glenn Mikalev. Europski povjerenik za međugeneracijsku pravednost, mlade, kulturu i sport bila je zaštita mladih maloljetnika u digitalnom okruženju. O tome je na plenarnom zasjedanju govorio župan Igor Andrović. Zaštita djece na internetu nije samo pitanje europske regulative, to je i pitanje provedbe u našim regijama, školama i lokalnim zajednicama. Kao regionalni čelnici izravno vidimo posljedice kibernetičkog nasilja, štetnih sadržaja, manipulativnog dizajna platformi i digitalne ovisnosti. Jednako tako znamo da djeca u ruralnim i manje razvijenim regijama zaslužuju jednaku razinu zaštite, kao i djeca u velikim urbanim sredinama. Zato lokalne i regionalne vlasti moraju biti prepoznate kao stvarni partneri u ovoj politici. Potrebna nam je veća odgovornost platformi, učinkovita zaštita primjerena dobi djece te snažnija potpora digitalnoj i medijskoj pismenosti djece, roditelja i nastavnika. Europa ne treba samo bolje uređivati pravila, nego i pomoći regijama da ih bolje provode, naglasio je Andrović u svom obraćanju. Županijski nogometni savez Virovitičko-podravske županije uz podršku Hrvatskog nogometnog saveza proteklih je dana opskrbio nogometne klubove sa svog područja brojnim rekvizitima i opremom. Mrežama za golove, korner zastavicama, kompletima dresova, markirki, rekvizitima za trening, medicinskim torbama sa svim potrebnim sadržajem, lajnerima, kao i loptama u dva navrata. Dio klubova dobio je i financijsku potporu za infrastrukturne projekte u ukupnom iznosu od 300 tisuća kuna. Krajem zime, predsjednik Županijskog nogometnog saveza Virovitičko-podravske županije najavio je kako će za sve seniorske momčadi biti nabavljeni kompleti trenerki s pripadajućim torbama za sportsku opremu. Klubovi su mogli izabrati jednu od pet ponuđenih boja, žutu, zelenu, plavu, crvenu ili crnu. Nakon pozdravnih riječi domaćina, gradonačelnika Tome Tomića i člana upravnog odbora NK Slatina Gorana Kizivata, predsjednika Županijskog nogometnog saveza Virovitičko-podravske županije Đuro Bukvić je na stadionu Antuna Tone Butorca u nazočnosti do predsjednika Mile Pokopčića, člana izvršnog odbora Tihomira Majstorovića i tajnika Krunoslava Moslavca uručio komplete trenerki klubovima sa područja nogometnih središta Slatina i Orehovica.
0: Slušali ste Info minute radio Orehovice i portala 957.
2: 95,7 Radio Orehovica.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
3: 95,7 Radio Orahovica.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Kad poželiš podići ljestvicu gore, mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo ziplinom preko Tirkiznog jezera, uživaj u vožnji kanuima, testiraj ekipu u paintballu i otkrij skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čeka te kafić s pogledom. Kako god okreneš, tvoj dan neće biti običan. Ti biraš tempo, chill ili zabava. Za više detalja posjeti nas na ap.radlovac.hr. Tvoja avantura tek počinje.
3: U srcu Slavonije pod obroncima Papuka smjestila se Orahovica, grad prirode, povijesti i istinskog odmora. Ovdje se dan započinje svježim planinskim zrakom, a završava uz mirnoću vode i zalazak sunca nad jezerom. Ružica grad, srednjovjekovna utvrda skrivena u šumi, svjedoči bogatoj prošlosti i pruža jedinstven pogled na krajolik. Orahovačko jezero nudi osvježenje, rekreaciju i opuštanje. Idealno za obitelj, sportaše i sve koji traže bijeg od svakodnevice. Orahovica je mjesto susreta, tradicije i suvremenog turizma, grad domaćinske atmosfere, aktivnog odmora i slavonske gostoljubivosti. Bilo da dolazite zbog prirode, kulturne baštine ili jednostavno zbog mira, ovdje ćete pronaći više nego što očekujete. Orahovica, doživite prirodu, osjetite mir, vratite se ponovno. Vaša turistička zajednica grada Orahovice.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Francuski krevet novine 437,99. Trpezarijski stol Best 97 eura. Kuhinja Fabijana 260 cm 565 eura. Stolica Gobi 52 eura. Krevet Meda 150 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
3: Radio Orahovica na 95,7.

0: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957. Jedna od najvećih kulturno-turističkih manifestacija u Slavoniji, Orehovačko proljeće, ove će godine biti održano po 58. put, a pripreme za ovu tradicionalnu manifestaciju već su počele. Manifestacija koja svake godine u Orehovicu privuče brojne posjetitelje, ponovno će donijeti prepoznatljiv spoj pjesme, plesa, tradicije, cvijeća, folklora, sporta, zabave i druženja. Dok će vrhunac događanja i ove godine biti velika cvjetna povorka. Program manifestacije još je u fazi sastavljanja, a čelni ljudi organizacijskog odbora i grada Orehovice u narednim će danima održati niz radnih sastanaka kako bi ovogodišnje Orehovačko proljeće dobilo svoj konačni sadržaj i prepoznatljiv pečat. Ono što je za sada poznato i već potvrđeno jesu dva velika glazbena imena koja stižu u Orehovicu. U petak, 5. lipnja u Središnjem gradskom parku nastupit će sarajevski bend Zabranjeno pušenje, dok u subotu, 6. lipnja u grad podno Ružice grada dolaze najbolji hrvatski tamburaši. Nema sumnje kako je pred Orehovicom još jedno bogato i sadržajno kulturno-turističko razdoblje koje će gradu ponovno udahnuti prepoznatljiv dah proljeća, pjesme, cvijeća i dječjeg veselja. Grad Orehovica poziva građane na predstavljanje projekta Reciklažno dvorište u gradu Orehovici, koje će se održati u sklopu manifestacije Dani otvorenih vrata EU projekata u ponedjeljak 11. svibnja 2026. godine u Centru za posjetitelje u Orehovici od 11 do 14 sati. Tijekom događanja građani će imati priliku upoznati rezultate projekta izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta financiranog sredstvima EU kroz program Next Generation EU i Nacionalni plan oporavka i otpornosti. Program uključuje kratku prezentaciju projekta i informiranje građana o načinu korištenja reciklažnog dvorišta uz podjelu promotivnih materijala, dok će od 12 sati biti organiziran i obilazak reciklažnog dvorišta na lokaciji odlagališta Tuk s polaskom ispred Centra za posjetitelje. Projekt provode grad Orehovica i komunalno poduzeće Papuk d.o.o., a cilj događanja je približiti građanima infrastrukturu financiranu europskim sredstvima te potaknuti odgovorno gospodarenje otpadom. Orehovica se ponovno uključuje u akciju Hrvatska volontira. Akcija Hrvatska volontira ove će se godine na području Hrvatske održati po 16. put i to od 21. do 23. svibnja. Tema ovogodišnje akcije je volontiranje kao snaga održive zajednice, a provodi se pod sloganom Snaga koja povezuje, uz poruku Hvala što ste tu. Na području grada Orehovice akciju provodi udruga osoba s intelektualnim teškoćama Jaglac. Program je predstavljen u gradu Orehovici, a predstavila ga je Lidija Stojković. Na prvom sastanku vezanom uz organizaciju aktivnosti koje će se provoditi, sudjelovali su predstavnici osnovne i srednje škole iz Orehovice, Fakulteta za fizioterapiju, HVIDRE, Crvenog križa, grada Orehovice, te komunalnog poduzeća Papuk Orehovica. Stojković je naglasila kako volontiranje doprinosi ekonomskoj i društvenoj stabilnosti te jača otpornost zajednice, od podrške građanima i razvoja lokalnih inicijativa do djelovanja u kriznim situacijama. Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
1: 95,7 Radio Orehovica. Najbolja domaća glazba.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica.
2: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite klima uređaj za nadolazeće tople dane? U Željezaru Hidrodom očekuju vas odlične ponude klima uređaja. Tesla 3,5 kW sa Wi-Fi modulom već od 339,95 €. Trebate novu perilicu, rublja ili hladnjak? Birajte provjerene brendove Gorenje, Končar, Beko i Hisense. Vrijeme je za uređenje dvorišta i vrta. Posjetite naš vrtni odjel Željezara Hidrodom i pronađite kosilice, trimere i sve potrebno za sezonu košnje i uređenja okućnice. Sve na jednom mjestu. Kralja Zvonimira 26. Baš Željezar Hidrodom.
1: U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilih, mi smo vaš pouzdan partner. Pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat za vas nude kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju i kremiranje pokojnika, izrada vijenaca i aranžmana po vašoj želji i dovoz na željenu lokaciju, sve na jednom mjestu. Izlazak na svaki vaš poziv. Dostupni smo od 0 do 24 sata na brojeve telefona 099 507 3242 i 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica.

0: slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957.
1: Iza Orehovice je 7 dana bogatog programa i raznovrsnih događanja kojima je obilježen Dan grada. Od koncerata, izložbi do kvizova, svečanih programa i druženja, grad je živio u znaku zajedništva, kulture i tradicije. Gradonačelnik Milan Babac uputio javnu zahvalu svima koji su na bilo koji način pomogli u realizaciji sedmodnevnih sadržaja. Povodom završetka obilježavanja Dana grada Orehovice želim od srca zahvaliti svima koji su na bilo koji način doprinijeli da naš grad ovih dana živi punim plućima. Hvala Odboru za kulturno-turističke manifestacije, koji je zajedno sa gradom bio nositelj i pokretač bogatog programa. Veliko hvala Osnovnoj školi Orehovica, Srednjoj školi Orehovica, župniku Orehovačkom prečasnom Ivici Šohu, Udruzi Reda Vitezova Ružica grada, Udruzi hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a Virovitičko-Podravske županije, Savjetu mladih, Ogranku Matice Hrvatske u Orehovici, Vidri Orehovica, DVD-u Orehovica, Udruzi 33515, Kulturno-umjetničkim društvima Orehovica i Crkvari, Glazbenoj školi Milka Kelemena Slatina, Područnom odjelu Orehovica te Orehovačkoj udruzi umirovljenika i starijih osoba. Posebno zahvaljujem i svim djelatnicima komunalnog poduzeća Papuk te trgovačkog društva Ružica grad na njihovoj velikoj i nesebičnoj pomoći. Svi ste vi svojim trudom, idejama i sadržajima dali poseban pečat programu i učinili ga raznolikim, bogatim i dostojnim našega grada. Posebnu zahvalnost upućujem svim građankama i građanima te našim gostima koji su u velikom broju pratili sva događanja. Upravo ste vi pokazali koliko Orehovica ima srce i koliko zna živjeti zajedništvo. Ovih dana naš grad nije bio samo mjesto događanja, Orehovica je disala kao jedno. Hvala vam svima, zaključio je gradonačelnik Orehovice Milan Babac. Gradonačelnik Orehovice Milan Babac uputio čestitku nogometnom klubu Papuk povodom osvajanja naslova prvaka druge županijske nogometne lige Istok i plasmana u viši rang natjecanja. U ime grada Orehovice i svoje osobno ime, od srca čestitam igračima, stručnom stožeru, upravi kluba i svim navijačima NK Papuk na osvojenom naslovu prvaka druge županijske nogometne lige Istok i zasluženom povratku u prvu županijsku nogometnu ligu. Ovaj uspjeh posebno veseli jer dolazi nakon nekoliko zahtjevnih sezona, razdoblja iskušenja i sportskih izazova. Pokazali ste kako se upornošću, zajedništvom i vjerom u vlastiti rad može doći do željenog cilja. NK Papuk je sportski simbol Orehovice, klub bogate tradicije i ponosa našega grada, a ovaj rezultat potvrda je da se klub vraća na put koji njegovi navijači i cijela sportska zajednica zaslužuju. Želim vam puno uspjeha u višem rangu natjecanja, te da i dalje dostojno predstavljate Orehovicu na sportskim terenima, poručio je gradonačelnik Orehovice Milan Babac.
0: Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
2: 95,7 Radio Orehovica.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing radi Orahovice. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Francuski krevet novine 437,99. Trpezarijski stol Best 97 eura. Kuhinja Fabijana 260 cm 565 eura. Stolica Gobi 52 eura. Krevet Meda 150 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Mark

mogu biti tvoj, tu gdje bio sam, ko napušteni brod na stijene nasukan. Do kraja razbit, razoren do dna, još mene da ludo more buditi sna. Ne mogu biti tvoj, gdje još se otkidam,

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga, marketing.

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite klima uređaj za nadolazeće tople dane? U Željezaru Hidrodom očekuju vas odlične ponude klima uređaja. Tesla 3,5 kW sa Wi-Fi modulom već od 339,95 €. Trebate novu perilicu, rublja ili hladnjak? Birajte provjerene brendove Gorenje, Končar, Beko i Hisense. Vrijeme je za uređenje dvorišta i vrta. Posjetite naš vrtni odjel Željezara Hidrodom i pronađite kosilice, trimere i sve potrebno za sezonu košnje i uređenja okućnice. Sve na jednom mjestu. Kralja Zvonimira 26. Baš Željezar Hidrodom.
1: U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilih, mi smo vaš pouzdan partner. Pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat za vas nude kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju i kremiranje pokojnika, izrada vijenaca i aranžmana po vašoj želji i dovoz na željenu lokaciju, sve na jednom mjestu. Izlazak na svaki vaš poziv. Dostupni smo od 0 do 24 sata na brojeve telefona 099 507 3242 i 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Market

0: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957.
1: Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata Duga Međa donirala je računalo dobrovoljnom vatrogasnom društvu Orehovica za potrebe poslova administracije. Računalo je tajnici Suzani Grgurić uručio predsjednik Udruge hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata Duga Međa Mirko Bušljeta, naglasivši kako ova donacija ima nekoliko karaktera. Kako mi u sklopu projekta i suradnje sa Udrugom dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Zabok doniramo računala udrugama sa šireg područja Orehovice, odmah smo odlučili pomoći orehovačkim vatrogascima. Naša udruga i DVD Orehovica već nekoliko godina ima odličnu suradnju. Zajedno radimo na projektima. Redovni smo jedni drugima na događanjima, pa tako i ova donacija ima poseban prijateljski karakter. Posebno nam je drago što smo pomogli ovako humanoj i plemenitoj organizaciji, rekao je Bušljeta. Tajnica DVD-a Suzana Grgurić zahvalila je u ime društva na donaciji te naglasila kako će ovo računalo dati novu dimenziju radu u društvu. U dijelu posla koje obavljam nužno imati računalo, a kako je naše društvo do sada imalo jedno starije, obratili smo se za pomoć našim prijateljima iz Udruge hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata Duga Međa. Od srca hvala predsjedniku Mirku Bušljeti i njegovoj udruzi na ovoj nama vrijednoj i krucijalnoj donaciji, rekla je Grgurić. Virovitičko-podravski župan Igor Andrović kao član Europskog odbora regija u Briselu sudjeluje na dvodnevnom plenarnom zasjedanju. Jedna od tema na kojoj je sudjelovao i Glenn Mikalev. Europski povjerenik za međugeneracijsku pravednost, mlade, kulturu i sport bila je zaštita mladih maloljetnika u digitalnom okruženju. O tome je na plenarnom zasjedanju govorio župan Igor Andrović. Zaštita djece na internetu nije samo pitanje europske regulative, to je i pitanje provedbe u našim regijama, školama i lokalnim zajednicama. Kao regionalni čelnici izravno vidimo posljedice kibernetičkog nasilja, štetnih sadržaja, manipulativnog dizajna platformi i digitalne ovisnosti. Jednako tako znamo da djeca u ruralnim i manje razvijenim regijama zaslužuju jednaku razinu zaštite, kao i djeca u velikim urbanim sredinama. Zato lokalne i regionalne vlasti moraju biti prepoznate kao stvarni partneri u ovoj politici. Potrebna nam je veća odgovornost platformi, učinkovita zaštita primjerena dobi djece te snažnija potpora digitalnoj i medijskoj pismenosti djece, roditelja i nastavnika. Europa ne treba samo bolje uređivati pravila, nego i pomoći regijama da ih bolje provode, naglasio je Andrović u svom obraćanju. Županijski nogometni savez Virovitičko-podravske županije uz podršku Hrvatskog nogometnog saveza proteklih je dana opskrbio nogometne klubove sa svog područja brojnim rekvizitima i opremom. Mrežama za golove, korner zastavicama, kompletima dresova, markirki, rekvizitima za trening, medicinskim torbama sa svim potrebnim sadržajem, lajnerima, kao i loptama u dva navrata. Dio klubova dobio je i financijsku potporu za infrastrukturne projekte u ukupnom iznosu od 300 tisuća kuna. Krajem zime, predsjednik Županijskog nogometnog saveza Virovitičko-podravske županije najavio je kako će za sve seniorske momčadi biti nabavljeni kompleti trenerki s pripadajućim torbama za sportsku opremu. Klubovi su mogli izabrati jednu od pet ponuđenih boja, žutu, zelenu, plavu, crvenu ili crnu. Nakon pozdravnih riječi domaćina gradonačelnika Tome Tomića i člana upravnog odbora NK Slatina Gorana Kizivata, predsjednika Županijskog nogometnog saveza Virovitičko-podravske županije Đuro Bukvić je na stadionu Antuna Tone Butorca u nazočnosti do predsjednika Mile Pokopčića, člana izvršnog odbora Tihomira Majstorovića i tajnika Krunoslava Moslavca uručio komplete trenerki klubovima sa područja nogometnih središta Slatina i Orehovica.
0: Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
2: 95,7 Radio Orehovica.
3: U proteklih sat vremena uživali ste uz tamburašku glazbu Udri žico jače.

jedan. Kao svjetlo u daljini, koje gledam cijelu noć, moje srce

0: započni te ne poznajem, di te ne volim.
1: 95,7 Samo hitovi.

0: 95,7 samo hitovi.
1: Yo, Johnny, give me the bass.

0: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957. Jedna od najvećih kulturno-turističkih manifestacija u Slavoniji, Orehovačko proljeće, ove će godine biti održano po 58. put, a pripreme za ovu tradicionalnu manifestaciju već su počele. Manifestacija koja svake godine u Orehovicu privuče brojne posjetitelje, ponovno će donijeti prepoznatljiv spoj pjesme, plesa, tradicije, cvijeća, folklora, sporta, zabave i druženja. Dok će vrhunac događanja i ove godine biti velika cvjetna povorka. Program manifestacije još je u fazi sastavljanja, a čelni ljudi organizacijskog odbora i grada Orehovice u narednim će danima održati niz radnih sastanaka kako bi ovogodišnje Orehovačko proljeće dobilo svoj konačni sadržaj i prepoznatljiv pečat. Ono što je za sada poznato i već potvrđeno jesu dva velika glazbena imena koja stižu u Orehovicu. U petak, 5. lipnja u Središnjem gradskom parku nastupit će sarajevski bend Zabranjeno pušenje, dok u subotu, 6. lipnja u grad podno Ružice grada dolaze najbolji hrvatski tamburaši. Nema sumnje kako je pred Orehovicom još jedno bogato i sadržajno kulturno-turističko razdoblje koje će gradu ponovno udahnuti prepoznatljiv dah proljeća, pjesme, cvijeća i dječjeg veselja. Grad Orehovica poziva građane na predstavljanje projekta Reciklažno dvorište u gradu Orehovici, koje će se održati u sklopu manifestacije Dani otvorenih vrata EU projekata u ponedjeljak 11. svibnja 2026. godine u Centru za posjetitelje u Orehovici od 11 do 14 sati. Tijekom događanja građani će imati priliku upoznati rezultate projekta izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta financiranog sredstvima Europske unije kroz program Next Generation EU i Nacionalni plan oporavka i otpornosti. Program uključuje kratku prezentaciju projekta i informiranje građana o načinu korištenja reciklažnog dvorišta uz podjelu promotivnih materijala, dok će od 12 sati biti organiziran i obilazak reciklažnog dvorišta na lokaciji odlagališta Tuk s polaskom ispred Centra za posjetitelje. Projekt provode grad Orehovica i komunalno poduzeće Papuk d.o.o., a cilj događanja je približiti građanima infrastrukturu financiranu europskim sredstvima te potaknuti odgovorno gospodarenje otpadom. Orehovica se ponovno uključuje u akciju Hrvatska volontira. Akcija Hrvatska volontira ove će se godine na području Hrvatske održati po 16. put i to od 21. do 23. svibnja. Tema ovogodišnje akcije je volontiranje kao snaga održive zajednice, a provodi se pod sloganom Snaga koja povezuje, uz poruku Hvala što ste tu. Na području grada Orehovice akciju provodi udruga Osoba s intelektualnim teškoćama Jaglac. Program je predstavljen u gradu Orehovici, a predstavila ga je Lidija Stojković. Na prvom sastanku vezanom uz organizaciju aktivnosti koje će se provoditi, sudjelovali su predstavnici osnovne i srednje škole iz Orehovice, Fakulteta za fizioterapiju, HVIDRA-e, Crvenog križa, grada Orehovice, te komunalnog poduzeća Papuk Orehovica. Stojković je naglasila kako volontiranje doprinosi ekonomskoj i društvenoj stabilnosti, te jača otpornost zajednice, od podrške građanima i razvoja lokalnih inicijativa do djelovanja u kriznim situacijama.
1: Slušali ste Infominute Radio Orehovice i portala 957.
2: 95,7 Radio Orehovica. Najbolje od domaće glazbe na 95,7 Radio Orehovica.

Program i sadržaj Radio Orahovice uređuju i kreiraju član društva uprave, direktor Predrag Rudić, glavni urednik, urednica za informativni i protokolni sadržaj Danijela Kalem, urednica za glazbeni i zabavni sadržaj Cecilija Balikić-Rudić, medijski partneri Medija Servis, Glas Slavonije, Osječka televizija, HRT. Sadržaj Radio Orahovice pratite na radiofrekvenciji 95,7 MHz ili putem interneta, portalu 957 i društvenim mrežama. Također, radijski program možete pratiti u cijelom svijetu putem live streama www.radioorahovica.hr. Kontaktirajte nas na e-mail adresu rezija@radioorahovica.hr. Marketing telefon 033 673 272. Poštovani slušatelji, pozivamo vas da i sutra budete uz našu frekvenciju od 6 do 22 sata. Želimo vam ugodnu i laku noć. Želi vam tim Radio Orahovica.